0: Pro letní filmovou školu připravila Adéla Mede doprovod k filmu Děvče z hor, natočenému v roce 1924 Václavem Kubáskem. Drama o dvou generacích, dvou rodinách a dvou ženách, které se ocitají tváří v tvář krutosti stejného muže, je, jak už název napovídá, zasazené do venkovského prostředí, tady konkrétně do šumavské přírody. Co bylo pro Adélu Mede v přípravě hudby k němému filmu obtížné ve srovnání s její sólovou tvorbou? A přistoupila k filmu s pevnou strukturou doprovodu, nebo spíš improvizovaně? Nejen o tom jsme si společně povídali před projekcí filmu Děvče z hor.
1: Je to moje prvá zkušenost s filmem.
2: Takže velká výzva, předpokládám.
1: Velmi velká, lebo hlavně já jsem zvyknutá vo svojej tvorbe a keď hrám koncerty, tak mám všetko strašně precízně naplánované, ale zároveň je tam velká volnost pre fluiditu. Čiže nemusí být všetko načasované. A tu vlastně je to trocha inak, že vlastně já neurčujem, kedy se tón mení, alebo kedy se atmosféra mení, ale určuje to ten obraz. A to byla troška výzva, že s tím fungovat, že musím něco jiné vnímat.
2: A jak probíhá taková příprava? Díváš se na ten film k tomu, že se rozkouskováváš?
1: Nejskôr jsem se rozhodla, že si ho teda pozrem. Ale zjistila jsem, že velmi těžko se pozerá film bez zvuku. Takže musela jsem si to rozpuskovať v tom zmysle, že musela jsem pritom niečo robiť, zapisovať si niečo alebo si hnúkať pritom, pretože mi to bolo strašne zvláštne pozerať nemý film. A tiež tým, že je to vlastne z roku 1924, tak tí herci, oni mi všetci sa strašne podobali, tak veľmi ťažko som ich rozoznávala. Ale už potom tretí, štvrtý krát, keď som si pozerala film, tak už to začalo dávať zmysel. A ja som sa nakoniec rozhodla improvizovať, čiže mám pripravené nejaké zvuky alebo nejaké sample a svoj hlas a tak cca viem, kedy čo sa deje, ale chcela som improvizovať, pretože nebola možnosť, aby som vytvorila takú preciznosť, aby to fungovalo.
2: Přestože pri koncertech to tak funguje.
1: Áno,
2: že?
1: Áno, presne tak. Takže som nazbierala rôzne zvuky, trošku som sa s nimi aj pohrala. Ja som si rozpísala rôzne emócie, ktoré som videla v tom filme a podľa toho som sa riadila. A potom len som si sadla k tomu, pustila som si film a len som išla, že v kuse tých 70 minút. A potom som si dala pauzu pár hodín, potom som znova. A každýkrát to znelo inak. Niekedy sa mi niečo viac páčilo, niečo menej. Tak podľa toho som si to postupne budovala. Snaď dneska to bude najlepšia verzia.
2: Dneska to teda bude kombinace hlasu, elektroniky, pak nejakých nahrávek, field recordings.
1: Field recordings vôbec nie sú.
2: No.
1: Vlastne áno, ale nie sú to nahrávky ako keby prírody. Sú to skôr nahrávky, išla som okolo kostola, kde spievalo skvelé vonku a to som vlastne prepracovala, alebo hej, skoro vôbec elektronika tiež skôr prednahraté veci, ktoré som troška pomodulovala. Ale väčšinou sú to také zvuky, ktoré sa dajú identifikovať, že buď je tam akordeón, alebo kalimba sa volá to. Áno, alebo gitara elektronická, ale hlas hlavne. Svoj hlas modulujem veľa, čiže lupujem a takisto mám veľa efektov, ktoré používam na svoj hlas. Moje pesničky mi tam úplne nesedeli do toho filmu, tak som ich nemohla nejako zakomponovať, ale zároveň sú momenty, kde nejaké ústržky svojich piesní spievam. Možno sa rozhodnem, že ich nezaspievam. V momente to tak cítim, je to veľmi intuitívne.
2: Máš z toho tvůrčí trému, když tam tím, že to bude celá improvizace?
1: Z toho nie, pretože improvizace dodáva takú voľnosť. Mám pocit, že zabudnem aj na tie svoje vysoké štandardy, ktoré dávam na seba pri koncertoch. Takže z toho hľadiska sa veľmi teším, ale na druhej strane trocha som v strese z toho, že či to bude dávať zmysel pre divákov, ktorí sa do filmov rozumejú a ja vlastne mám ten nedostatok.
2: Šla si spíš po dejový lince, nebo po emocích tých postav, nebo po nejak celkový atmosfére?
1: Skôr som išla podľa postav. Sú tam rôzne postavy, niekoľko z nich rieši alkoholizmus, niektorí riešia lásku, alebo to, že nemajú dosť peňazí, tak som sa snažila vybalancovať ten kontrast medzi týmito a medzi tým hnevom a medzi tou nenávisťou a alkoholizmom, s tou láskou a s tou nežnosťou a s tou ako keby čistotou tej hlavnej protagonistky, lebo tá hlavná protagonistka je strašne taká vlastne ako keby...
2: To dievča z hor.
1: Áno, to dievča z hor, áno, presne. Ona ako vie sa nad všetko tak povzniesť, aj napriek tomu, čo sa jej prihodilo v živote. Tak som sa snažila ten kontrast mať aspoň trošku. A to bolo vlastne ťažké, aby to všetko išlo do seba nakoniec nejakým spôsobom.
2: Aby to nebolo ako príliš rozčištené.
1: Áno, áno, presne. Aby to malo tú jednu líniu vlastne, lebo to celé je o tom dievčati.
2: A umíš si představit, když to máš za sebou, teda ještě nemáš za sebou věci, že by se dělalo pravidelně?
1: Myslím, že se mám ještě veľa čo učit. Ale na to, aby som sa mohla to učiť, musím mať aj možnosti, aby som to mohla skúšať. Takže samozrejme, budem otvorená k hociakým takýmto veciam. Budem aj pracovať na hudbe do tanca živej, akože performance tanečnej. Takže uvidíme, čo z toho bude a ako sa bude postupovať tento môj proces.
2: A když si díváš na filmy, všímáš si tam hudby hodne?
1: Tak to je pre mňa zaujímavé, že teraz hej, som filmy, ale väčšinou sa viem, že mňa to vie tak strašne ako keby vťahnuť do seba. Podľa mňa tá krása v tom, že ono to tak spolu tak krásne sedí, že človek sa nevšimne, že vlastne ono to len dodá tomu, tú atmosféru, ale není to ako keby hlavná rola toho filmu. A to dúfam, že nebude ani moja hudba, že chcem, aby to bolo ako keby druhoradé, pretože prvoradý je ten film.
0: Toto předsevzetí se Adele Mede podařilo. Její citlivě modulovaná vokální hudba dokreslila divoké šumavské svahy a citlivě podtrhla silné ženské téma filmu Děvče z hor. V roce 2023 vydala Adela Mede své zatím poslední album Nelép a Virágr, o kterém mluvila i ve vltavském Art Café. Na něm se stejně jako v jejím doprovodu k němému filmu Děvče z hor setkávají v symbioze zdánlivě neslučitelné světy, tradiční folklorní motivy s experimentální elektronikou a nahrávkami přírody. Živelná intuitivnost, která se snoubí s promyšlenou strukturovaností. Z alba jsem vybrala atmosférickou píseň Sas Felený Zek.